0: Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, pasport atau My Digital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu untuk meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nurul Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Mazid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta naiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan dua kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Di Mexico, 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara dua puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Rundingan nuklear antara Iran dan Amerika Syarikat terus menunjukkan perkembangan tidak muktaman apabila kedua-dua pihak masih mengekalkan pertukaran mesej tanpa sebarang keputusan akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata perbincangan dan komunikasi dengan Washington masih berterusan namun tiada kesimpulan boleh dibuat selagi rundingan tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Beliau menegaskan segala laporan ketika ini hanya bersifat spekulasi dan tidak wajar diambil sebagai keputusan rasmi. Konflik di selatan Lubnan berterusan apabila tentera Israel dilaporkan menawan istana Bofot yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Naharia di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini bagi membincangkan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan berkenaan. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis dengan sokongan Rusia. Sidang kenaan dijadual berlangsung sejurus selepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan itu mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian itu menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu. Konflik di Gaza. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh, maka 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe. Pegawai Kesihatan Gaza maklumkan, kafe berhampiran pelabuhan itu ketika kejadian dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum. Seorang saksi berkata, mangsa pada awalnya sedang menikmati suasana di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, angka korban rakyat Palestin meningkat akibat serangan berterusan rejim Israel kepada 72,939 orang, maka lebih 172,000 lagi cedera sejak Oktober 2023. Dalam perkembangan berasingan, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan Hospital Syuhada Al-Aqsa kini berdepan krisis tenaga kritikal apabila semua penjana kuasa tidak lagi berfungsi sekaligus menjejaskan operasi unit rawatan kritikal termasuk Dewan Bedah, ICU dan unit bayi. 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan jenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negeri Sinaloa, Mexico. Pihak berkuasa memaklumkan insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara dua puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Operasi ketenteraan Uganda bersama Republik Demokratik Kongo DRC dan kumpulan pemberontak Allied Democratic Forces ADF akan diteruskan meskipun negara itu sedang berdepan penularan wabak Ebola. Pemangku jurucakap Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda, Chris Magazi menegaskan tiada keperluan untuk menghentikan operasi memandangkan kumpulan ADF masih aktif melakukan serangan terhadap orang awam di timur DRC. Sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam satu letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan, timur laut Myanmar. Menurut laporan agensi berita Jerman, letupan berhampiran semparan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat menjalankan operasi mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Maklum hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Miri FM, Masra Bermaklumat, ditemankan Faz di Geng Pagi untuk siaran hari Isnin 1 Jun 2026. Selamat bercuti kepada anda semua. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai untuk anda semua, dan juga selamat mandu kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini. Okey, dan juga dikongsikan juga berkenaan dengan had bulanan Budi 95 tetap kekal 200 liter paparan 150 liter yang disebabkan ralat teknikal semalam ya. Dan juga Kementerian Kewangan MOF hari ini juga menjelaskan bahawa paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 ml yang dilihat sebahagian pengguna semasa penyelenggaraan sistem pada 11 malam tadi berpunca daripada ralat teknikal sistem. Dan juga menurut kementerian itu, dalam satu kenyataan, ralat berkenaan telah dikenal pasti dan juga telah pun dibuat pembetulan. MOF ingin menegaskan bahawa kuota bulanan Budi 95 kekal sebanyak 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak, termasuk untuk bulan Jun 2026 ini. Justru ingin ditegaskan tiada sebarang perubahan pun yang telah pun dibuat terhadap had bulanan Budi 95. Dan juga kementerian turut memaklumkan akan terus memastikan pelaksanaan Budi 95 berjalan lancar dan juga terus dan juga teratur demi melindungi kepentingan rakyat serta memastikan bantuan subsidi bersasar sampai kepada golongan yang layak. Itu dia, itu dikongsikan dia kepada anda semua. Masih kekal RM99 untuk RON 95. Dan juga untuk makluman, Budi Madani RON 95 merupakan bantuan subsidi petrol bersasar kerajaan yang membolehkan rakyat menikmati dengan harga RON 95 bersubsidi pada kadar tetap RM99 seliter. Okey, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu gawai ini, dia untuk anda semua. Oh ha, jom hanya di Geng Pagi Media FM.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Iya, tegu harame nune ha te kadalang an ta hitoku nak deh na penguman lop untam asertam macam tok na pito haselukong dinu ke jala aku ngiyo tema na hang telok alang hipun minuanan tegu do gawai ni. Ya, selebih mana Venus join us selebih di Jason kena alang teh sesa nerdo ka Emir FM. Klik teman setia anda kena esok kena manika lahu alang teh apa pejidin radio kaya Emir FM lebih ani. Nunan pelahu man peminat setia alang teh pasrah miri kena Town Square ake lagu selamat hari gawai. Ana 7/5 bakeh-bakeh. Alang teh sungai biar bakong baram dahin lahu ana tuju mana bakih-bakih alang teh long bemang dahin long laput long bedian selamat hari gawai. Okay, thank you all kena ya saya nak Monica Venus Janus anuna pelahu mana kalau alang berjusu tak nama kelarah tam lebih ni saya kena payak mentok lim anuna pelahu jan hadu mana keling atau mawai mandahari na telok alang ne pejidi na telok selebih DJ dahin nak bakih-bakih nun dengar nun dengar du kena tengah bang du kena ni hari nak telok palus jok kena telok dah ngerti tengah bang sayu dahri nak telok leng ngerti hak padawan ngerti manhang telok leng ngerti ngabang kampung benak sayu lebih yang telok leng ngerti kampung padawan batu pulu kucing selebih man Mami Aaron selebih DJ Ridho kaya yang kena saya kena payah menikah lahu nunan pa Ion terima kasih dari Kalimantan kena ya saya kena dahin man Ion selamat do dange man pelok lim hainan saya kena payah tak lama kelarah pejidin kami itam hani una ngeriang lagu ni payan itam peji ngeriang dah kato doloh do gawai dahin dah sebelang alang kenan yang berhormat Datuk Dennis Ngau gak dah nak lima tak jauh program rame festival budaya Baram 2026 tak jaka alang u anide ya saya kena menklok lim peledah dalam hadui peledah dalam kelarah.

Bangsa kayan, hianahipun adat lali pedang nadep. Dehenhipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telonaan ledoh ni, alang gunak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami barang sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak penjingi da teh hang ji dahin ji. Besaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kamek jo, adat lali dan kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lem itam anak Malaysia. Sayu doledoh men itam lem.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tampaji telah mendengar lebih alangan Alicia Bauna Sali nak dahin anak basa.
2: Segenap menikau sun, selebih menitam lim, aku iba un, halam dengah lebih, redo kayan, Mary FM. Ani, lim dengah. Daha alang teha usun alan alun ampehituk japan lavat jarun suti gawai ani. Adun tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang akai daha alang teha usun alan alun paan lavat dahin mengdriba tegula ay norepah mavuk. Iha kuma alam Facebook rasmina nginah dogawai duman ani dang nadah melu dahin dang puboh keselamatan. Kena bangu an akai japa ji kenap hormat ji dahin ji dahin nyadi peji amkira bangsa dahin adat lali. Avin anan iha nah UA dale Sarawak alang dangna kunang bangu murip dena dahin peji kenep alam petelunga tusah dahin ngemaju ji negeri. Jilake an bahilenyen menubot alang anak pakai kahem jelang sekolah kebangsaan Nanga Balangkat Kapit Pedah Jihmadi. Pusat gerakan operasi jabatan bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul pitan 20 sayak minit Pedah Jihma. Bot anan mudan tusulaung kelunan. Namendalok selamat tejilaan Spielberg Dylan Sekunyir umun 32 duman pade dahin nusi payam pesuk. Anggota balai bomba dahin penyelamat kapit an akai tepala ngavan anan jadang na hadui pebeh SAR. Atang kreni hadui SAR paan an anau jadang ilau lake anan. Pelita Sarawak ala sayu tulung nyam sekolah alang sekolah hak hawang daleh dahin dalo ihati ji aset alang berguna alam ngemaju ji daleh. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara pengjam alang andalo belajen hak daleh maju awi Korea Selatan dengna modal insan alang sayu jadang sukung agenda pembangunan Sarawak tek dau bayar. Avin Anan, nyam sekolah Malaysia huina anak Sarawak an akai ala sayu pengjam hak Korea Selatan jada ngemaju adale. Iha baranunan tegu tengaran pejidahin Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK alang an SMD semikonduktor na hak Seoul Korea Selatan dah lemde. Dau gawai nusihatua ngawan itam peramai alam jiduman, bilasan alam berguna, alam tengayat puboh adat asen, dahin identiti masyarakat Dayak menetebinyam. Adun tebedu, Dr. Simon Sinang Badabara, daha belia perlu puboh adat asen jaha empade ngiyoh jakak. Tek kuri-kuri hadui adat asen masyarakat Dayak, dan endah petula menetebinyam petgu dau gawai. Iha baranunan tegu jipeng kuman malam petgu dau gawai hak kampung Ta'i Serian. Dengan ani men redo kayan Miri FM. Tengaran tejo hadui ngemaju hak ngavana Dr. Simon Sinang Badakuma kahum pulpitan juta ligit belajar endah uk ngavan ngemaju infrastruktur asas dahin uvung komuniti kampung Ta'i. Projek ana melavin kuri-kuri hadui alang lahu melavin namai sayu sistem parit, namai sayu alan dahin ngemaju infrastruktur. Tehang projek dekaya seena hatatah anan ihatih projek warisan Bung Sadung belegah 33.5 juta ligit. Projek-projek alang ena-anan ihatih tengayat pelitah alam mejen uvung asas ja masyarakat hak hawang pesen murib adena. Alam penganan ihalahuh nira gerana pelitah 20,000 ligit endah uk men jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung, kampung ta'i. Daha Uma Aru hak nanga entawau baleh kapit havah maram tusah tutung hak Uma Avo menutengana pedah jihmadi. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak terima dahok buka alam pukul ji pruji minit jihma empayan anggota baleh bomba dahin penyelamat kapit Taipala Ngavan Anan su pitan 25 km men balai. Dalok nyinang tusah tutung anan melawin uma avok kayok tutung lahik hak hawang uma aru. Lan panutih dah uma aru dang maram apuyanan empayan dah bomba nai ateng. Nusite dah alang tega alam tuk anan. Pasukan bomba nah dilawat ja tusah tutung tubulaan. Hadui anan pelapak ena ala pukun 5.27 minit jihma menuh ngavan anan menglan selamat. Nunan alim dengah lebih Redo Kaya Mir FM alang an Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men amin dengah RTM Kuching. Sayup lamai dogawai selevi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ia sangat nak menulis siapa pun dalam salin di Hina Basak Tengah mana telah oleh ini dengan anda pemutih jangka alang apiah Nguak Jima.
3: Saya Wateng Hak Sarawak.
4: Saya Wateng Hak Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
6: Selamat datang ke Sarawak.
7: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
8: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
9: Panjin Kualing Sinyal Jisiang.
10: Ame Tungek Sarawak.
11: Selamat nikot ke Sarawak.
5: Welcome to Sarawak.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Dan 2